Samporan pavitrataki jo vrti honge wa agai na bote mein socho